0: Tukuske wa pio dosin yatioi na kapaha karuru hukam istanyani wawai.
1: Waliki utatai mamai.
2: Pio dosin yatioi na kapa.
3: Pio dosin yatioi na kapa.
2: Yaka yatioi na kampi. Karuru kut anipanyani.
4: Pio dosin.
5: Vida.
6: Sapauf boliviano, sapawata, kin sapacha, kanchis chunka bolsas niuta usas pakan.